Victoria, unde începeți chile din Malaga, unde bogați azi în mai fi ansă în chivasa, adună-mă să vă, pe o mână să mă adăuzi cu amazin, vă zărășu, eu vreau să-l arăm.